komin í um kamptempóina en ég kann reyfin okkur og þessum að ég megi en ég kann kannski sem fríðreint og rómlega nýmand Ærðarssonur